0: გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი. ვაკფის იგივე საქველმოქმედო ფონდის დასასრულებლად აუცილებელი იყო ქონოდათ ქარვასლა აბანო ანათასობით ჰექტარი მიწა. არა, ეს სიმართლე არ არის, მხოლოდ ნაღდი ფულის შეწირვითაც შეგეძლოთ ობლისთვის დახმარების გაწევა, ხელოსნის გაკოტრების თავიდანაცვლება ან მთელი უბნის მომავლის შენება. დღეს ჩვენ საუბრობთ ფულად ვაკფებზე, სადაც ფული მომსახურებასა და ბარაქაში ბრუნავდა. ზათხართ აღმოაჩინოთ, როგორც იქცა თქვენს ხელში არსებული რამდენიმე აქჩა, იგივე მონეტა, სიკეთეს მრავალსაუკუნოვან ჯაჭვად რეალისტური და ურყევი ეკონომიკური ლოგიკის მეშვეობით. ოსმალეთში ვაკფის ტრადიცია მხოლოდ უძრავი ქონებით არ შემოიფარგლებოდა. მე-15 საუკუნიდან მოყოლებული ნაღდი ფულის შეწირვითაც შესაძლებელი გახდა ობლის მფარველობა, ხელოსნის გაკოტრებისგან გადარჩენა ან უბნის სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილება. ასეთ ფონდებს ფულადი ვაკფები ეწოდებოდა. ფულად ვაკფებში შეწირული თანხა პირდაპირ არ იხარჯებოდა, მას იყენებდნენ ყარზი ჰასენის მეთოდით, რაც უპროცენტო სესხს ნიშნავს. მაგალითად, ხელოსანი ან ვაჭარი იღებდა ამ სესხს საქმის გასაფართოებლად, ხოლო მდგომარეობის გაუმჯობესების შემდეგ თანხას ვაკფის კაპიტალში აბრუნებდა. დაბრუნებული ფული ხელახლა გაიცემოდა სხვა გაჭირვებულზე. ამგვარად იქმნებოდა სიკეთისა და ეკონომიკური ბრუნვის მდგრადი სისტემა. ამ თვალსაზრისით ფულადი ვაკფები ერთდროულად სოციალური დახმარების ინსტრუმენტიც იყო და ეკონომიკური მექანიზმიც. ამ სისტემას საუკეთესოდ აღწერს ტიპური ვაკფის წესდების მუხლი. ეს ვაკფი დაარსდა ღვთის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად და სიკეთის მარადიულობისთვის, შეწირული კაპიტალიდან მიღებული სარგებლით. 10,000 აქჩეს ოდენობის კაპიტალი ყარზი ჰასენის წესით გადაეცემათ ხელოსნებსა და ვაჭრებს მომავალი პირის საქმის გამოსწორების შემდეგ თანხას დააბრუნებს ვაკფის ალორეში, დაბრუნებული აქჩე კი სხვა გაჭირვებულს გადაეცემა. მიღებული სარგებელი მოხმარდება ობოლი და ღარიბი ბავშვების განათლებას, ავადმყოფებისა და მოხუცების საჭიროებებსა და უბნის უმწეოთა რჩენას. ასეთი წესდებები ნათლად აჩვენებს დახმარების მიმღების ღირსების დაცვის პრინციპს და სოციალური სოლიდარობის ინსტიტუციურ ფორმას. უბანში ან ქალაქში შეგროვილი მცირე ნაღდი კაპიტალი სისტემურად ბრუნავდა და მრავალი წლის განმავლობაში საზოგადოების ყველაზე საჭირო წევრებს ხმარდებოდა. შემოსავლის წყარო მხოლოდ სესხის დაბრუნება არ იყო, ვაკფის ბრუნვას ემატებოდა დუქნების კირა და სხვა შემოსავლებიც. ამგვარად ვაკფი ქმნიდა უწყვეტ სოციალური დახმარების მექანიზმს და აცოცხლებდა ეკონომიკურ ციკლს. სისტემა მე-16 საუკუნეში დიდი სამართლებრივი დებატები გამოიწვია. შეიხული ისლამ შივიძადემ ნეფენდის სურდა სისტემის შეჩერება იმ მოტივით, რომ ფულის ვაკფი არ არსებობს, თუმცა მისამე მემკვიდრემ ევუსუდ ეფენდემ დაინახა, რომ ეს უბნებისა და ხელოსნების ჩამოშლას გამოიწვევდა და სისტემის ლეგიტიმურობა დაიცვა. მისი ეს გადაწყვეტილება არ იყო მხოლოდ ფეტვა, იგივე რელიგიური დადგენილება. ის იყო საზოგადოების ეკონომიკური მაშველი რგოლი. ფულადი ვაკფები იყო პირველი ადგილობრივი მიკროკრედიტის სისტემა, რომელიც მცირე კაპიტალს ერთით აულში აგროვებდა და ხალხს მევახშეების მაღალი პროცენტებისგან იცავდა. მოდით ამ სისტემის სერიოზულობა რეალური ისტორიული ჩანაწერით გავიგოთ. 1557 წლის ისკვიდარის ერთ-ერთ ჩანაწერში ვკითხულობთ ვინმე ქალბატონის ანდერს, ჩემს ხელთ არსებული 5000 აქტში შევწირე ჩვენი უბნის პატიოსან სახელოსნებზე სესხად გასაცემად. წლიური დაახლოებით 12%-იანი სარგებლით მიღებული 600 აქტში წლიური მოგებიდან გადაეცეს უბნის მეჩეთის მუეძინს ხელფასის სახით, ხოლო დარჩენილი 200 აქტში სამთრის სივდღეებში ოვლებისთვის ნახშირი იქნა შეძენილი. აი ეს იყო ეკონომიკური ბრუნვა. სესხის ამღები ხელოსანი საქმეს აწყობდა, ბაზარზე საქონელი გამოჰქონდა, ხოლო მის მიერ გადახდელი მცირე სხვაობით მეჩეთის კანდელი ინთებოდა და ობოლი ბავში თბებოდა. ყველაზე კრიტიკული წერტილი კი გარანტია იყო ვაკფის ფული, ამანათი ნდობით ჩაბარებული ქონება იყო. სამეურვეო საბჭოს სესხის გაცემისას აუცილებლად ითხოვდა გირაოს ან თავდებს, ხანდახან სახლებიც კი გირავდებოდა. ამგვარად ძირითადი კაპიტალი დაცული იყო და საუკუნების განმავლობაში შეუმცირებლად აგრძელებდა ბრუნვას. ამ ვაკფების წყალობით ოსმალეთის ქალაქებში კაპიტალი ფართო მასებზე განაწილდა, მევახშეობა მინიმუმამდე შემცირდა და სოციალური კრიზისები თავიდან იქნა აცილებული. ფაქტობრივად ხალხმა საკუთარი ბანკი თავიდანვე შექმნა. ფულად მოვაქვევ, მაგას ავლე შემდეგი ფული, როცა მას ინახავენ მხოლოდ ქაღალდის ან ლითონის გროვა, ხოლო როცა მას აზიარებენ და ბრუნვაში უშვებენ, ის ცივილიზაციაა. დღევანდელი საბანკო სისტემის პროცესზე დაფუძნებული ექსპლუატაციის საპირისპიროდ ოსმალეთის მოქალაქემ ფულის სიკეთის საწვავად აღიქვა უბნის სალაროები მიკრობანკებივით მუშაობდნენ და არა მხოლოდ ეკონომიკას, არამედ ადამიანის ღირსებასაც იცავდნენ. ეს ბალანსი, სადაც მდიდარი თავის ფულს სისტემაში ჩართვით მადლს იხვეჭდა, ხოლო გაჭირებული გონივრული პირობებით სესხულობდა და ღირსეულად აგრძელებდა თავის საქმიანობას, საზოგადოების ძმური განვითარების საუკეთესო მაგალითია. საუკუნების წინ ვაკვის წესდებაზე დასმული ხელმოწერა დღეს ჩვენ მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკური სამართლიანობის ყველაზე გულწრფელ გაკვეთილს გვიტარებს. ფული ადამიანის კი არა, კაცობრიობის სამსახურში უნდა იყოს. იმიტომ ან დავთრებში ჩაწერილი ყოველი ციფრი სინამდვილეში ერთი მეზობლის იმედი და ერთი ობლის ღიმილი იყო.

0: ამ სისტემის ყველაზე დიდი სასწაული კი ის იყო, რომ ძირითადი კაპიტალი არასოდეს იხარჯებოდა. ის მხოლოდ საკუთარი მოგებით ასობით წლის განმავლობაში აგრძელებდა მსახურებას. Სწორედ ჩვენ გავიარეთ გზაბარაქის ბრუნვიდან იმ ტექნიკურ, მაგრამ თანაგრძობით სავსე სისტემამდე, სადაც ფული მოწყალებად იქცეოდა. ვაქფის ცივილიზაცია ადამიანის არა მხოლოდ ქონებას, არამედ დროს და მის უკანასკნელ სურვილსაც კი სიკეთის ხიდად აქცევს. დარჩით მოწყალებითა და სიკეთით. ნახვამდის.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

შესაძლებელია თუ არა სიმსივნის განადგურება ამოკვეთის გარეშე, მოწვის გარეშე, მხოლოდ გაყინვით, თანაც ამის გაკეთება MRT-ს კონტროლით. ავსტრალიიდან მიღებული სიახლე ამ კითხვას უკვე ძალიან მკაფიო პასუხს ცემს. მოგესალმებით თანამედროვე სამყაროდან, სადაც ყოველდილით ახალი ტექნოლოგიური მიღწევებით ვიღვიძებთ სამედიცინო სფეროში იმედის მომცემი და სასიხარულო სიახლით წავდგებით თქვენ წინაშე. დღეს ჩვენს გეს სამხრეთ ნახევარსფეროსკენ, ავსტრალიისკენ ვიღებთ. ამ ქვეყანამ მსოფლიოში პირველი MRT მხარდაჭერილი კრიობლაციის სისტემა დანერგა, ხალხში ცნობილი როგორც სიმსივნის გაყინვა. ხოლო სამედიცინო ლიტერატურაში კრიოაბლაცია ამჯერად MRT-ს კონტროლით ხორციელდება. მეთოდი, რომელზეც ინტერვენციული რადიოლოგიის სპეციალისტები ბოლო წლებში წარმატებით მუშაობენ, სიმსივნური უჯრედების განადგურებას არამოწვით ან ქირურგიული ამოკვეთით, არამედ სიტყვასიტყვით გაყინვით ისახავს მიზნად. მაგრამ როგორ იყინება სიმსივნე? მოდით ჯერ ცოტა უკეთ გავეცნოთ ამ ტექნოლოგიას და ერთად ჩავიხედოთ ამ ინოვაციის კულისებში. ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაციებისა და საერთაშორისო სამედიცინო წყაროების თანახმად, ეს პროცესი ინჟინერიისა და მედიცინის ზუსტ თანამშრომლობას ეფუძნება. საოპერაციოში დიდი განაკვეთები არ კეთდება. ექიმები ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით ადგენენ სიმსივნის ზუსტ ადგილს. სამყოფელს შემდეგ კი კანზე მხოლოდ ნემსის წვერისოდენა ნახვრეც აკეთებენ და კრიოზონდის სახელწოდებით ცნობილი სპეციალური ნემსებით პირდაპირ სიმსივნური ქსოვილის ცენტრამდე ჩადიან. აი ზუსტად ამ მომენტში იწყება სასწაული. ნემსებში არგონის გაზ ან თხევად აზოტს ატარებენ. გაზის წნევის მკვეთრი ვარდნის შედეგად ნემსის წვერზე -40-დან -140 გრადუსამდე ტემპერატურის უკიდურესად ცივი ყინულის ბურთი ყალიბდება. როდესაც სიმსივნური უჯრედები ამ გამყინავ სიცივეს ექვემდებარება, მათში არსებული წყლის მოლეკულები კრისტალდება და უჯრედის მემბრანას კდება. ამის შემდეგ განხორციელებული მსუბუქი გალღობის პერიოდებით ირღვევა სიმსივნის სისხლძარღვოვანი სტრუქტურა და წყდება მისი კვება. ჩვენი იმუნური სისტემა კი დროთა განმავლობაში თაკუთარ ქსოვილს. ახლა კი გადავიდეთ ავსტრალიის მთავარ ხმაურიან ინოვაციაზე. ეს პროცედურა უკვე MRT-ს აპარატში MRT ვიზუალიზაციის თანხლებით ტარდება. MRT სკანერი პროცესის რეალურ დროში მონიტორინგზე დაკვირვების საშუალებას იძლევა. ეს უზრუნველყოფს გაყინვის საზღვრების უნაკლო სიზუსტეს და ჯანსაღი ქსოვილის დაცვას. ექიმებს უკვე შეუძლიათ ყინულის ბურთის კონტურები ბევრად უფრო კაფიო დაინახონ და ისეთ მგრძნობიარე ადგილებში, როგორებიცაა ხერხემალი, ნერვები, თირკმელი ან ღვიძლი, ბევრად უფრო უსაფრთხოდ იმუშაონ. სიდნეიში მდებარე ლივერპულის საავადმყოფო ქვეყნის მასშტაბით პირველი მოწინავე MRT მართვადი კრიოაბლაციის სისტემა დანერგა და ამის შესახებ საზოგადოებას აცნობა. ავსტრალიამ ამ მიმართულებით ბოლო პერიოდში დიდი ყურადღება მიიპყრო. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ეს მეთოდი საუკეთესო შედეგებს იძლევა განსაკუთრებით ადრეული სტადიის თერკმლისა და ძუსკიბოს, ასევე ძვლის, რბილი ქსოვილებისა და ღვიძლის სიმსივნეების მკურნალობისას. მაგრამ რა არის ამ ტექნოლოგია?

განსაკუთრებით ხანდაზმული პაციენტებისთვის, რომლებსაც მძიმე ოპერაციების გადატანა არ შეუძლიათ, ეს ტექნოლოგია პირდაპირ სასიცოცხლო ხიდის როლს ასრულებს. ის იცავს ჯანსაღ ორგანულ ქსოვილს და ანადგურებს მხოლოდ სამიზნე მტერს. თანაც ეს ტექნოლოგია მხოლოდ ავსტრალიით არ შემოიფარგლება. ეს მეთოდი, რომელმაც ფედერაცია და მრავალი გლობალური მარეგულირებლისგან მიიღო დასტური, წარმატებით გამოიყენება ევროპის ქვეყნებში, შვეიცარიასა და თურქეთის საავადმყოფოებშიც. მედიცინის სამყაროში ეს გამყინავი, მაგრამ ამავდროულად გულში ჩამწუდომი მოვლენა იმის უდიდესი დასტურია, რომ მომავალში სიმსივნის მკურნალობა ბევრად უფრო უმტკივნეულო და ხელმისაწვდომი იქნება. დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.